Han har vid dag så jag opererat. Och så nu om vi tråkar vidare. Då vi så gångs opererat vid en måndag. Måndag är inte lös. Och så en nya klåsning kom. Hon ville runt Anna fjärde. En sed, det är Anna. Det är ni en ansa klås. De är nu om vi tråkar. Och så vart hon nu med ans typ lera. Anna, tyck mig. Du har henne vid Justin ett nach rum. Du kostar dig hans äter. Ja, du har vi en annan sted. Och vid Justin sa hon så har jag skedet mig allt ut. Det vore nu gott gåna. Anna får en gröda stån från hården. En så sa sig vid Justin han. Justin vinn så jag gröda mig allt. Det vinn så att jag gåns henne. Vinn sinne arkon vänisch vid vårt sonja. Så är hon gott fuss under fatale. Justin sitt er nummer. En Anna sitt ären, så sitt wo sie wohnt. Oh, vi wohnen i mest typ. Da täller vi auch noch typ ne Schölgun en von der Schöl. Jo, aber niemand wird törrische, sitt Anna. En sie sorte en hörste tö. Also typ ne Hüschente hat er sich auch viel zu vertalen. En Anna krog des Dien wild ar multe besetze. Oh jo, dort will et jern. Es will jern soine wo du wohnst, en wo du wohnst. Anna ne hus kom, kun se auf von der Lüe dröpe. Mama, Mama, wo bist du? Es hab die Worte vertale. Es wollt, se de Mama, et hier all. Gott haft dine Gebete gehört. En Gott haft dir auch ne schöne Freundin geschenkt. Jo, Mama, de heut Justin. En se vertal der von dir.

Vi danken Gott för den möjlighet det program utstrålen till kärnen. En heiten alle tauhira från hården välkommen till det program och från det. En ons gebet en verlangen är stort och en jeder mocht gesehnt worden in dem vi sin wurtaub betrachten daunen. En mocht der Haruk nu eine gesehnte Abnum schenken.

Dan var vi, där vi lever och hur jag blev sen. Med en tåp och valken och häktig grep av våra, tåp dem här till trafen och loft. Och alltså var vi dan Emma med dem här sen. Och Gott sei Dank för sån hoppning.